Dios chaka kulbelish kabra kali ratin le kagwa Dios hochan ruto ratin ali aposo San Pablo rebla Roma nakataw sa liko shakib nakatikiri la sa liko lahush kagal nakushkarak to sa liko lahush kagal nakatiki gusto sa liko lahush kagal nakushkarak liratin le kagwa Dios na shtiyak at chukain eskwas kuyitin Anita ha chokerik elish rahom di Kristo. Mali railar, lich achgilar, li rob de sik, li kuech, lit usam, li shik ilal malach li kam sik. Avan chishkuni la in, nakak ashru chichabil, sashk ava li raok. Li na raok ke, la in in naunak, chimoko li kamg, malach li tuam, chimoko eb li angel, Malahline ki akwa behing sa chusha, chimokolik areru kwang anakwang, malahli toh chalel, chimokolik kwang kep, kwang kil, hokwi likwang kep, takek, utaka. Tik mak a naruna hachokerik inishrahom di Dios. Likwang rik in di Kristo Jesus likagwa. Ratin di Dios. Us chiroli loklahona la inesh kwa squids inak yoko chish. Kulpali loklah atin di parkwali takakwot chiroli kutan domingo. Shmana karanakwi nakakwot sa lika komonil. Aranakwi nakona libak vidya nakakwot si kanali kaskiyos in. Rinak loog ki takatawiru vidya. Elik chitya naklikwang sa likomonil aranakatsol kip sa komonil. Kaot shmana karanakaw. Nuko oxet chi atinak nuko oxchik oxlak chirish li loq atin li parkwali nashkultika choqeli qaqwa utayin qashalo auch banak li khun khun vajan shtaviru li ratin li qaqwa malakwan ka khish patsom na atinak nashpats akwi baja charu na rakh charu nashtaviru baja malak aruna kanakwi rikira inki li loq atin baja pas aranakwi kwang li qahonal baja Aot manak arana kwali kwatsok na le arana kwanish kwats balish sol bal kipse komunil tinka kakpi aran arana kwi na kail na katawlish sa ilika chol bedya hojo chishche bali rati ni kakwa diosa na kwan telik chityal nak ani tabi na isinke ani tibi na hachokerik edish rawam bi kristo chan jal maak a bedya Abanan la o bedya na katyena maresash kawali railal. Maresash kawali chakilal. Li rob the sik. Maresash kawat ka anak ka kanaw li papang bedya. Nakonak tor ke ni kakwa. Hing achi nuko gulak. Marina chinan li kachol. Nakatawat li kakrul na kai salipe. Maresa lipe marer kin kach kapal. Maresa li kachoch akki bedya. Shbe nakaran akki bedya sa li kakun kapal. Mare haran akil shpeni na katawa akilish chena hikach ol mare li hajali chanru bedya shpana konash cheli kakwa bedya harin saru chicho chan ka shinchar shke awali tukta kil usilal chan shinchar ma shke ali khachuk ip chan bedya ka ot shpana kwa nak mkwa ta li kuchish khunil ta li li alal kakol ech manak li pelo mech manak li isha kil pech nashke ech chol salirati li kakwa manak nashtake li kakwa kuch kahuni lota kauch banak li dios akho ka anashti li dios aknashna khweja ok bil rakh chuni li khun ka bal ok mila li alal ka hol bekh belo mekh ishaqil bekh chshuni li nataman sal khun ka bal abanan mukho ka antal na kwan mukho ka antal na usli beja kauch banak akre na kho ka kwantesh kishol kwanik kwante papa kwanik Abanan, li Dios karunak tiyake na kwan. Mako na koshketa sa lich akilal, chimo na koshketa sa akunak railal siya. Li kakwa ink ana koshkana. Ut ink ana korisi, ink ana koshkach si ken li raok siya. Relik si tiyanak li shahom, li kakwa kwan kik ikunilik. Tiyar na kung nakatawat ko grailal siya akilal, tiyakila tiyalik aro. Shik ilal, manak shik ilik. Malah kau nggak kini guys tahu lihat musik bija, kau tuh banyak, sah kawas dia balik jahal bija, terus kau kanak, ingkar aku, sih kacil kau aku arkin,
ինք անկո էլդիկ ինի կակուաշ, անող լիշրահոմ դի կակուակու անպեկ իխոնելիք։ Կաղուծ մնախ գույս աշկավալի կյախել, ճոգոչի իլանք, կան դի կակուակիք։ Կան դի կակուակիք, մկունը կոշկանապտա, կաղուծ մնախունակլի կոմոն կյախ, Kui an kaulist ol challenge xalish sailal sish kavilal otog challenge sish tyakhel khunelik tikhogach nakhban me khunelik kwanko krikeni qaqwa ustein qada jina ulak sali komonil ustein qana chikna chal na shik sali santil mish avanan kwan sish ol naqlish angel sh anu mak ashaqik naqlish raum di dios in qana shakh shikin li railal li tyakhila li tyakhel לקחקו דיוס חונליק נקוש רצפני כי קונקוס חונק לי מחלל כש כתב לי קמק מרש קם לקנה קצוקו מארן תבית קחש קבר גל חסוס אינק מינקש מנח לקחקו אשו קוקר לי רם חונק אשו קוקר לי שמוסיק ותלה אולי נקו קנה כן נקו קנה צירה חצול אבל אני קנה קוקנה סצח קילל ירחום צ'קאץ' אונה נקג צ'ק לקאץ' אך גילל צ'קו צ'ק בלכי אבל נען כי כבר נחו כאן נקוש לה נקחו על אוסקן המנקיל לצ'אך גילל ריילל צ'י צ'י צ'י שכוניל בדיין כאות שבו נקוש חצ'ק אלי כאגו על לקאץ' אך גילל ועל אוסק המלכי בזה אוסילל חוניליק לצ'אך גילל מקום תגוש כאן תעשה שמי לי ראוק לצ'אך גילה נקוש חצ'יק אין לראו, כאות שמנק. הוא הלכון צ'אך זה לשאול, ללכון צ'אך זה לשאול. סייקוי בלינק אנש תאורים. סייקוי בלינק אנש כאמרים, זה אוסילל. וענן כוי כוון לראו, כוון לכון אכיל, כוון לכויוק. הרע נקוש אילנק לכאגו. הרע נקוש אילנק לראו, זה לשאול, לכוין לאישק. וענן כוי מהגע אין, מהצ'נק תאורוק. מאצ'נח תוש פרס לקריסטו כי לא אוקוון לחדשוק איבקיקן, כי כוון צ'אך גילל, כי כוון גרעילל. לחיסוס קראו נשתיה, נראו לשאול קיקן, כאות שמנח ששקבוע לרעילל, נקוש חדשיק אין לשראום לדיוס. כאות שמנח, מהרש כוון חונח לקען חריק, חונח לקומון, לכוון כוון קצ'אך גילל, אין קשו כהו. שכך אחים נכי נכעסה קצ'ול, נכעסה שאול את נשיקי, אינק אני נשיקי. מנכי נכעת תנדוק, שאוק שזה אינק ילחלן שכך להצעל בידה. שכך ית נכעת תנדוק, מה אני אגיד? להצעיקו, מלכו אחו נכי נכע אחל. מתיה לי ג'וגוש ג'ה לקעה, ג'וגוש שבאל עריק. ג'וגוש כבל ככוון כיל ככו נסקים. ut ani potosh isin kasalich akhilalan king an qakuy risin kilma king an qakush kuy al qamak chquch qibilqi ani tosh qaqya salikhun akhil sal sayich oleh ani tosh qamoqeta salirauk min katabil khusus kila an qapab liqak wa khusus kila an qak iqib sal shberis yom liqak wa khusus taruq chi chqbal kaden li pak pokok me taruq risin kil taruq chi setbal רנצ' חוקנת רק אמפרסה אוסילל, חונך שוקוואן גויצ'ה קושיל, חונך שקטיקי גויצ'ה לפעבנק. תליק צ'יטיאל, כיסא שקווה לי צ'ח כלל, אנטיו צ'יפק אוקי, אנטיו צ'יסינק עשה ישרום לקעקווה. מהקווה לחיסוס נעיסינק, צ'ח כלל נעיסינק אשקווס גויצ'. רבנן כלאון הקנקת שברסי לסנטיל מוסיק איך, לסנטיל מוסיק איך נראו אשתול, חכות שחקי ללוק לחעתין. לסנטיל מוסיק איך נשכי קריפצ'ה. נשכי קריפצ'ה, נטיוט אלי שאול כאילו אינק ענק עקם חיסא אוסילל. שקעות שבנך ששקבה לי אושיב צ'קוואן כללן נפק ריקין. וששקבה לי אושיב צ'קוואן כללן נקוש בריסיות נקוש קמתו סלישרהום לקעקווה. לדיוס צ'קווה בך, לקחול בך ותסנטיל מוסיק איך. אהן לי אושיב אהן צ'קוואן כלל. אבל אני חונך כי צ'ירי מיל. ותאן כוון שמצאו צ'חונך כוון. וצ'שקבה לי שמצאו אין תורוך צ'שקוץ בל תורוך צ'רסינקי לקרעי לעל.
Taro krisin kili kachak kilal. Shpanak muku anta ta isin kisal ishlaum li kakwa. Kui ina kakuy. Shkash bini giru chishkuni lain. Naruto shkam kisal ishlaum li kakwa. Relik chityale shkos kwitzin. Nak li raab ta sik chan. Liku echjilit usamjili shik ilal malak likam sik. Ink atorisi. Salish rahom li kakwa. Lik chityali rob the sik bus akna kenau charu li rob the sik. Lik chityal shra the sinkil hunak li komon. Mare lak akhil. Mare tokhtyorak chish. Chish tiki mankili gulak sali komonil. Aba mk arush katye. Mare k arush ka anu chiru. Mare k arush ka serak eh sali hona la. Utaran li komon. Nashk eh shayish ol, nashtah unak shayish ol. Ink anashtah lish shayish ol, salikumonil. Hukanak narahnak kakusak kib ayak lish. Diruhi kak bityash panakam akashpakil khunakati. Akshtye, akshpanu, aksh elchak. Link arak narak kiek bitya. Habanana in narush kuspal. Maanta isin kisa ishraom li dios ink achan. Liku echt motorisi sel shom li kakwa ink akki out. Spanak liku echt natural. Sashkwa hunak li kak et maati. Ne? Natural kunak liku echt natural kunak li railal. Sashkwa li kak et maati. Sashkwa nakink anakapa. Sashkwa nakink anakakin likyal. Sashkwa natural kunak li railal sakabin. Liku echt mkul. Mkuchish hunil tanak ulukre. Abanan kuichka kuisash kawali khun nashtokh chishkunil nashtokh chishkunil anjana kichali kawil kaksut iq nakinu mali urakan unna qantokh tokh ki bayaq ya hoqena rakh nishkekel loqlaha hoqena rakh nishkekel loqlaha kawut man qan khun li honal kwan ko kwenqan abanan sash kawa bja likwe Joko cishjewa liku echt na terko cishkunil inka cina el li loqlaq akwin chiru li loqlaq choj. Na chalxe cishkunil. Ma ta jika nakwan baya. Joko cish terko cishjewa li bale mal chich. Joko cish terko singili pasahak. Barak chik li taakwa ta chik. Ak khalan chik saak. Kaut. Shmanak joko cish terko singil. Ani joko cish ilo krea. Nikon ke ani lak ilo nrelak versiom reheb chuk. Habanan karun gestiel komon joka chich akok joka chich koch arish sel tuktu kilal bjaran akchkana tshakuchik cheshku si tshak bayqis akbja banak lishteram lis akna taq bas ane bakini kilo grelak mel bach ich bja shwana mongon ta kuchine garok sel li lok lha on chokru chila akrekh ki akruka akwi li naruk bja tasokana akli khun khun bja Nashnaush sik pashtya lal bedya. Awanan chishkuni lain ink atorisi salishrahom di diosshan. Lik chitya li shik ilal bas. Lik chitya na chal. Kaut sa shkabanak. Mare khun shil shakwach minya chak shakwa miwa chak li qasqiz in. Li khajak li khalang khajak li shnalibe. Awanan nako mare shat ok chishpapan ki li qakwa shat ok shtaqin ki li khisus. Shat ok chinakhto krikinam. Pas maren kesk osla haram al maren kesk osla sakwal mare jalik arut rakhte shpanake mana qashi besinkil mare sala ko church mare sali be kan qana wja shik ilal jalak parna chalna shik wja jo chiqish khunelik mutqajada nashat oksta qinkil qakwa shat kanata chili wre shat kanata chisa inka arana alchare ne arana alchare kama qisli sunglak נשת קואן זה לעסך אלל חודש, החום חוד תו אישק. אז שת קואן, שקוח אישיק, שת קואט. אבל נשת סומלה, נשת ילע קואטין, נשת ילע חורמנטו. כארו נצל הרן. הרן נצל לקוסוק, לקוסק, לפעבנק, לאבינג, לקוצוק, לנלבק בגיה. נצל לתנק אחאיב בגיה. תשכוני לאן נחקם שק לסומלה, נעבל, לקאנחל נעבל. נהירה צ'ק זה שפיה חונק לקווין לאיש, אבל קרו נרח, קווילר, סק אייל, זה אל, קווין נרח בדיה, רנח צ'קוקה, נחווין אל שהוא איך חונק לי,
Hunakle hunka al, ya, unakle sahna, besa, yukua berbe ya, saeps, or, con galish cavilar. Cauch, buenas, cabanas sequibal, yo gachic angelac. Negesh perisir is equibal, negesh ilor is equibal. Catanaca huiscot balbe ya, catanaca huiscot anach el noque. Nca, nacutuman sacachitu a mi mil. Das rokan hakui salira hok to no kosh kamli qaqwa sal khunhuk chi sacramento no kosh persili qaqwa sa persiom li santil musiqih sal khunhuk chi sacramento aran naqakos li rahok chango in qat sal sumlak sa chi shkhunil pan abanan qarun rakh chu amik narakh shkos kwiz shten qankil qib chi qoch qibil qib hojo qochi ri balpe ya aban chi shkhunil injan Nakakashu chichabil. Sashkabali grao, lina rao keja. Sashkabali na rao ke. La ini naujan, nak chimoko li kamk, malakli tu am. Chimoko ebli angeljan. Malakli neke akwa behing sa josha. Chimoko li kareru li kwan anak kwanjan, malakli toch chalel. Chimoko li kwan kep, skwan kiljan, kwakwi li kwan kep, takek, utaka. Tik mak ana ruta hachoqerik en ishrahom de Dios. Likuarik en Cristo Jesús. Pasain bejan en ashcheke li loqlak atinain. Kauda nashcheke chokai. Shwana ka kere tal bejan. Shwana ka nako napali palak inkwan. Arin saruchich och. Napal chishwunil bejan. Nakashpak ashpiniru li rop tasik, li shik ilal. Likam ksadit yu amekchan li likchityal. Charo ko nakli na kam sa litiw amek. Halik si kya na kaan, ning kakay toro siya sa lishraom li kakwa. Mara ko nakli ka na ba dya, mara ko sa litiw am, abanan sa lish, sa shkawashk ebal si tiw am ko nak, shkam, shtaw shkamik, abanan, ah, ko shmatan ni shkul ba dya. Kaut si manak sa shkawa lishraom, shke lishraom, shke lish, tiw am chok, shke ebal ko nakchik litiw amek, abanan, Asilis tu am chokre li kakwa. U choke lis tu am chiru an sa li honala. Narak na shtien ak anak ki khun lok. Lok il ut khun rauk jo. Khun shk ebal sh tu am khunak. Ha khun shra khom di nak mech tu kwabich. Tas kho kanak. Hink anak kore sik ki aran li kakwa. Ma ni na kha choke ja. Lik chi tiyal. Anak kwan jen malak li tok chalel chiku. Hink achi na kanawk aru li tok chak chiku bajan. Marel toch mag in kolun, maar het toch aan chica aan ta isinge, in kaag kitchen. Chimoko aan kita isinge, kouch manak. Anak kwan beja, nikik ere tarna palchiklik angelo pal beja kwang, makajak cellular, marenko tits chira inkil. Naka anak kwis as kawakwian, nakorisis al israom de dioscha. Kouch manak nakwan akwihun elikche palchik echikutan, matachiklisach. Kala anep kalish kwaep chiru tak ep chikwak kholish kwaep makhini ke ulak chikwak shesh kanap chunjolish kwaep kwaep so men kil shi ma ma kwaep chiril ma jal karo ma khun minut ma khun asal desh kana qoy payak lis cellular abanan karo narana shein jo kep chish khach parir ke ne qakwa jash khun asabri banak li dios ma khun resis lis raho khun lik ne kosh kes lis raho Tos ko kanak chish khune la in. Na alchik bejalik akreru li na kosh khachkwi. Abanan muko atali dios na khachokke. La o ka khunes qib. Ko kanak lish akwa bekhiyom li dios. In ka na korisi. Jata li kwan ta kekcha jata li kwan ta ma khunjan. Jata ebli angelis. Relik chi jal. Jata eba anjan. Ma khuk ma kharuk toruk ma kharuk ta teruang chik khachmarik inish rahom li dios. وكان اخلق اكو يسوع كريستو نشك اشكاو بلقا تقول ودنا كون قيك انا نخوان بيجا بنخلا او بيجا سش انا رتش تشوت ان قتيات تشخونيل كون توخ مخين قتاويرو او انا نقتينا قا اش خشوكر سش اولي كام تشال لي رايل سش اولي تشخ لي تشال اي او انا انا قيرت انا اخلي يسوع كون قيك ان انا قيرت لو تن انا قباب نخلي يسوع ان خلق اخو منل تشولخ anak okli rahok anak okli rahok ki mak ali tortu kilal mak ali rahokara ki khoneli khuch ak kilal mak am kona hilan tal jesus saran san dishraho abana kili kwingli isna shkhob dishol
Nashperisilish to am hocharuts kal narahli dios. Uhochanrulish taklankil hocharulish pap alnestaviru. Trapil to guang to ekbija. Ouch manrikagua. Ahunilikwankiki. Hunilikwankiki. Sashkawa guchilishraom nakan kishk eripchikam sakakawa. Sashkawalishraom kishkuichish hunilbija. Hokanakrikagua. Ink anakoshkana ahunes, utrokanaki, hocharu jokic chepal kechuli honalai. Chish hunil beja, keb ilshma, tan keb il resh pandikagua. Abanan karul nachal, nachal quila hachonel, nachal kamsinel, nachal ship in nel beja. Auchmanak, lak ak alumke, an li Jesus. Anakosh olani, anakosh utu, utanakosh sol beja. Nimmt Kalish Rahom, the Kagua Kikin, Nashkohop, the Kachor, Hunelik, Masali Sailal, Masali Railal in Nakata, Hunelik, the Kagua Kwankikin. Ink anak et eto aki, Ink anakosko, Couch Manak an Hunelik Rahom, the Chol Pedia, Relic Chialish Kosquits in Salish Rahom, the Kagua, Hunelik Kwank, the Kagua Kikin. Quila on a Kakanakish Persi, Quila on a Kapa. Kuirik eli kapab ahom turu kahkujisi alikajua. Urestau alikana leb reskots alichabil na leb. Rik ena eli kaspeits in. Rik ena di mak toh maki nekesk eschol toh maki nekesk eli rokruk emrel kagua. La ohku tentot kakuti karahom chiruha. Awanan kuila okuang likak etkitil kuang likak ahkilal. Pasara nakuin nekesk ere talsh ben kuai bika komon. Kuitoh kuanjish hunilain. Qual usri singil qual usri singil shtib ankiliru renaq chokan de qagwa tahilan qikin renaq lishrahom de qagwa anchinum taq anchik angelamang anchik wan khonelik rik ene lekhonkhon chik angel ne qanu lekhonkhon chik sacramento beja ma lekhonkhon chik komoni lakki chanro nesperesi lish kwan khik beja manaq lish peresiom de santil musik ekh beja האנחונליק ראום לישקול. כאוץ מנחון השטיח הזה לשלוק לחעתים. לראוק אינק אנש פרסירי סליק את קטיל שן. לראוק אינק אנה נומטאץ, אינק אנש. אינק אקוון סליש קוון קילל. אינק אה. אינק אקוון קילל תא. אמה חונליק קוב שיחים. אמה חונליק שכאן חילן קילי פרקוון נחצי חילי קעקוע. רנח צחוקה נחקוי. קוון קוון סליש ראום לקעקוע. Makat isin kejo jokorab inkil, makat isin kesalis rahom di kagua. Abanan kuana nak kakosla nak sash kawat jahel sash kawai kamk, sash kawat akhilal sash kawal kamsik, sash kawal rob desik sash kawal kuex sash kawal itusam, sash kawal shik ilal inkat si naulakrik ini kagua, inkat si nakak angelak cunli kagua, nako nakto nakka nakto resikim. Abang mukul nukorisi dari kagua, ing anak kos hajar dari kagua. Kau nelik bangkuan salikat allish rahom, nelik cikya lish kos kuitin. Kila ing atkap akhla, kila ing atkap erisik salish rahom di Kristu Yesus. Jala kutan, kuangko kahunes, kuangko kahunes, kuangko salikahunes sal, kuangko salikahking. Mahun mak atkacioni baya, kau cipunak. Shpen shpen akla o bejal qat ol nashpok li qagwa. Litju amek narak koleg. Litju amek narak ot shpenik hunelik. Hunelik narak nakwan korik eni qagwa. Relik chityal nakl salikat ju amarin guan kosar chichor. Kwan kwan klikwin li ishq beja. Likwin li ishq. Hunelik kwan salish kwan hik salish sumna. Sumsu kiltju am. Abana nak shkam marilib elomek, karushtiel ishqilmek. Maanta ha chakrerik ili Kristo Jesus kashkabi, ink aabidya. Kwili ishq likwin shokel ishtu am salish hunka ahl. Karut manil ishqilmek. Mink atabili Jesus konaran. Mink atabili Jesus nakana chish tenk ankil chiroch binikil hunka ahl. Kukanak maa kata isin qajan. Maka tak hajar kejar,
סלי שיראום דידיוס קונליק. שפנך לראוק, אני אקוונרן דידיוס. לראוק, אה, לידיוס. קוקאו שננקה כבדיה, דיוסס אמור שם כבדיה. קאו שפנך לידיוס, אנס קל חרונל. מעניין שכונק ששנחה. מעניין שכונק. לידיוס, אנס קל ראום לשאול חונליק. ולש ראום, מקוטוח נחסיק תאירו פארנח, כאן פארנח כאי. נראו פנסה יש אולי כוינג לישק. וצש כאווה לשפקו בחיום, ארין סרוצ'י צ'וצ' חו ארן סנטיל צ'ושע. אינק אנו קוש כאן. נח צ'וצ'ו כאו נח כמי נח הקוצ'יק מק אקצ'יק לך מוסיק ארי. לידיוס אינק אטו שחצ'ריק אינשן. כוואן קוו פנריק איכו נליק. כוואן קוו ריק איכו נליק. ג'אלר נקטאו קוגריילל, צ'אח גילל חושינגי, טאטאו צ'אח דנק, מי סש קבש ג'אלי ג'אל, סש קבש מנו גילי אוס, מי סש קבלי טנק אנג. אבנן, קארו נרח, לקעקו דיוס תצ' ארס, לקעקו תצ' רסוב תסי, מי קעקו צ'אח צ'ירו, סטטט מייח סלי קוחקין סלי אקאפ, סטטט מייח סלחו נסל נאחך, לקעקו קוונגעקו כאיכונליק. לקעקו מוקוינק עטת תרשבני, נקוון קט ריקין, נקוון קט עטין ריקין, נק ג'וגת שתיחוק, ג'וגת שבק, ג'וגת ששיק ברק, סחו נקלעק אחל. כעקוי, כנעב עקוי ששברסי לסנטי למוסיקך, כעקוי ברי לקעקו, מטבעי כחונס, מטבעי כחונס, מה כנעב עקוי ששבנו גילי תעקווח, כערי לקעקו כערותה בנו. ארטסירה לקעקוע, לעקועתין, לעקיום, לעבנהום, לעפצום רלקעקוע. אבל קרו נרח, פעפעל. קבילת נקפה, לקעקוע. תשקעה עקוע לקרו תעקוע. תשקעה עקוע כעוד שפנח. חונק עלה לכחול בך, חונש שעשת לסן מתאו, סייתה סייתה. צעמו מק לקרו תערך, שלא אין תינק ערה. פעצום מק לקרו תערך, תינק ערה. ‫בחצ'שכוני לנפצוק לנצאמן ‫שנקעולוק שם. ‫ולנשתות של פוארטה, ‫נתהת שירו שם. ‫תזחוקה נחליקה כבדיוס, ‫מה הקעה אינק עתה תשקקה. ‫פעילה אובן שאנשאלי לקצ'אול לקפץ. ‫ליליק צ'יטיה לשקוס קביצן. ‫מה לשקפץ נחכון תשקקך ‫כי נחכון אינק עה. ‫תנתון נחתה קוי בני. ‫תנתון נחתה קוי בני. ארוד שמנה לקעקו דיוס צעקל נום תחנק לשרהום קיקין. עוד נקוון קיקין ההילן קיקין סשקבה לשרהום נחצ'ו ג'וגו. סשקבה לשרהום כל בילו כאבי לקטיועה. מעטה צ'קצ'ו לקוטן לוקלך דומינגו בג'ה ג'וקוח קיצ'קוץ פלח כבירן בג'ה. צ'רו נקלעו בג'ה סשפן הרשיץ' או צ'אין. צעקל נקוש פרסי לקעקו החסוס. אינגה נקוש כנה כחונס. כאן הקוש כאן, לקעקוע חיסוס חונליק נתיחוק צ'כיש נשיק סליחו נסל נאחך. נשיק צ'תיחוק, נשקעמר לשסולום. נשיק צ'ירו לילוק לך. נבק צ'ירו לחוקום. נבק סייב לחוקום נשיק. נשיק צ'ירי לבלב שתן אנגילב לתנמית שם. נשיק צ'סול בלב שם. הבנן קרו נשק ערת על הרן. נחילוק אחוי ששקעתכם. נשתיח כבירה בג'ה. קרו תנתות השפענו לנחך, כאן כמריחו נסל נחך בג'ה. כאן נעקה ברין שנח מצ'נקה. שכויקש סוכחיק מצ'נקה. שכויקש שכיאל מצ'נים. כשפוכה לסלום גשתירה, כאו מקב שכועק לאש. ושתיב לסלום גשתיה נחצ'ק רבייה, בלי תנמית שכחש לוקחש כועס לקלעל, סדקה לקעיל, ילכבר. אבל קרו נשתיה לקעקוע. כמחת שקוע קלעש. חוקה נחקית של קוטן דומינגו, ג'וקוש קוצפה ללוק לך עתינאין בג'ה. אני תק עמוק לקועען. נקעתי בען נפלך חקונל. ענה לי מיניסטרו, מיניסטרה. ענה לי אינסטרוקטור, אז אני תק עמוק תקוצוק רלית שביל נעלה. ענתו שישקעת שקוע קלחום שקומוניל. מריק אינסטרל ציקם גלינה לך נעשו אינקע. אנצ'ו שייל כוח, אין רליחו נליק תיועה, אין לי תשכם.
utana andit kwats mang chakkwet saliloqlah komonil khunghung beja hokana li jesus ink anakosh kana ashkoy alqasa ink anakosh kana psalikwex ani narakhch olana qona ink anakwak ink anarakhch ink kristu ambeja ink anarakhkola li sakramento li sumlak hokana ink atyochku aksadishmesh li qakwa qabanan kwirakhtishkul li sakramento an تشتري لقاكو أنا أخوانا تقاكو تنكو أقصو لاميش كأهو دغ لقاكو إنك أتشك أليش سكيم تاكو أق خو كان أكشتري لخصوص كأهو ما قيبشكو أكلا إيش جان ريبش سلو أهو ما قاد سكيم قيك إنجان كأخ كوي كوي بخ كوي جي كوكار كوي بخ كوي جي كوكار خو بخ كوي لكاش لانكو خو كأهلي كيش كوينتني لقاكو خصوص هو ميل هو ميل شي كوينغ ماكاس أخلب ليش شمولي كوك ألشا أما نانك كوك وشتما كاس أخلو وانك كوك وانك وانا قتيج لو نكخ كي هو ميلش كوك ليش كمونة جش إلوك إنك آ خون شكيك شت أكش كوك جا خون سأقوني كم نرخ جانك مكو أخلام إلاب طبعا كيب إلاب سا أخلو وان مكو مكو كوان كيب تتقل سليش جخلان كيلش شخونيل أما نانك كوك تس كارون الشيخ اللي قاقوا نخوان اللي خون خون قا نخوان ساش كوالش فاتس أشكو القماك شو تونك قماك كو أقورك إني قاقوا ماري نقيك أقي إسكيلا إنشي ماكو بس تلي إنشي مبالتو كو إشت بالتو كو إشت كويك أقوي كيتش لا تشاب الكونفسيو رنا تشخو كانت تقوي تشكو أكسش ميش اللي قاقوا ما كو ياسا ما تشكمسي كو إخش روخ روب أخشيا جو جو قاتش بين روشيش أو جاين وتينك عشاك قولش خونشا قليل قاكوا خصوص لأني تاكوا أقريلين خونشا قليل جان أني تاوك أقريلين كي كيلش تاكوا أنشتيو أهم تخون لك أبانان كينك عش قتسكالي تشو شايل قوالي نشك إيقي لقاكوا نراغ نشتينك شو كامش بأن كو إخ إنك عش قتيالش سايل إنك عش قولش خونشا قليل قاكوا وتعان ريل خون لك جوا بس خو كان نشتي قيلي راتين لقاكوا نخوان أخلي رونك تقاك أول لقاك وخصوص تاتو تشعق لقاك أول نقبالي لساخ نقبالي لكوك ألف جا سلخونك تشي ساكرامنتو نقاك أول شخونش قلي لقاك وخصوص لليك تشتيال مارس اللي كوبي ها إنكا كأوش منك تخكوك إيب تخكولا لو نقاك أشقن قاك أول شخونش قلي لقاك وخصوص أران تخماك أجق أبانش قاك أول شبين لقنينك شكاور سيقيب خلتك شقيب جا أراش قطيك إشكو البال لشخون شقالي لقاك وخصوص أرا نكات قطينك إنك آنين قول مالقين قانين جينا مقول إنك قولو تا إنك آ قولو قوان قالو قال قوان شكوان كلال سنتي الموسيق إخيك إشكوم شقالي لقاك و خو كانك تشيرو للوق لخون ألين إشكو سكويتس إن للوق لخاتين إن لجوكو تشكو تسبالي ركين ساشك أواخكوين لسي ما تالي نشك إقي لقاك واتيوس لقراب آلخون إليك وكان أنتو شريك ويشيب أخلي لقل خاتي نشقا كوتس تشيرو لخون كاموكا إي نشك واسكوتس إن جيش أنتو قوشق مالي لقل خاتي ما يكون كوشيب أخشق قل لقل لقل خبيتش لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل لقل